Uy, nga naman to? Yay, nag-away matingaling do ka. Kay mura magibayaan ni Shane Sarandi. Nga, mura sa bugat ayaw na nga nilakaw. Murag nag-away nga da. Sam sa gilalisans do ha? Tuwa ay, nilakaw na Sarandi. Klaro kay dagway nga nag-uol. Sam sa kay nung dan?

0: kolekta sa bayad sa mga kliyente sa mga lugar dihang kalit nga miduol ang duha ka mga suspek nga nagsakay og motorsiklo. Nasairan nga ang back rider, may kanaog og ipusil ang biktima og naigo sa tuong batang og wala nga bukton. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailahan og madakpa ng mga suspek. Wala pa usab matino ang motibo sa pagpumusil og kung konektado ba kini sa trabaho sa biktima isip loan collector.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, samdan ang usa ka 15-anyos nga lalaki human gingong nagpabuto og armas ang usa ka retirado nga police officer sa Purok, Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City kagahapon sa buntag, Agosto 13, 2026. Gila sa kapulisan ang minor de edad nga si alias Brint, residente sa maong siyudad. Matod sa imbestigasyon na nagawa sa ilang balay ang biktima uban sa iyang amahan, samtang nagpakaon sa ilang iro dihang nakurat sila sa sunod-sunod ng mga buto sa armas. Namatikdan dayon sa amahan nga nasamdan ang iyang anak. Apan sumala sa kapulisan, dili direktang naigo sa bala ang biktima. Nasamdan siya sa nakalain-laing bahin sa lawas tungod sa mga tipik nga gingong nga gikan sa konkretong poste nga naigo sa pinusilay. Gidala gilayon ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital alang sa pagtambal. Gipahigayon usab sa mga otoridad ang hot force at operation human sa insidente og nadakpan ng suspect nga si Roel Eledo Miguel Minyo og retiradong police officer nga si Lingan sa pamilya sa biktima. Na-recover gikan sa suspect ang pipila ka armas og bala laki pang usa ka arms core rifle, usa ka arms core nga kalibre 45, usa ka magazine og 8 ka buhing bala. Padayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad ang hinungdan sa maong nga pagpamusil.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Napasar na sa Kamara ang House Bill 9605 on National Cyber Security and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kini usa sa mga prioridad nga lakang sa LEDAC nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga Pilipino mga importanteng serbisyo batok sa mga cyber attack. Sumala ni House Speaker Faustino D. III ang kapasidad sa gobyerno kinahanglan nga mapalig-unon tungod kay nagkadaghan ang katauhan nga nagsalig sa digital system. Ubos sa balaod noon, ang National Cyber Security Agency tukuron ubos sa Office of the President aron mangulo sa palisiya sa cyber security, mga sumbanan, pagmonitor o pagtubag sa mga insidente sa cyber. Ang mga operator sa critical nga infrastruktura sa impormasyon, gikinahanglan usab nga muhimo og regular nga mga pagtimbang-timbang sa peligro, mga pag-audit sa cyber security o diha-diha nga pag-report sa mga insidente sa cyber o nga adunay taas nga peligro. Gipaligon usab sa balaod noon ang pagtubag sa insidente pinaagi sa National Computer Emergency Response Team o National Security Operations Center.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, alang kang Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang paggamit ng mga pangutanang makapahisalaag sa cross-examination sayop tungod kay kini makaimpluwensya sa tubag sa saksi. Kini ang pamayag ni Castro human sa mainiton nga tubag ikan ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution og ni Attorney Christine Ferrer sa depensa bahin sa paagi sa pagpangutana sa saksi. Gibasura ni Capunan ang pipila ka mga pangutana ni Ferrer tungod kay mingon siya nga kini makapahisalaag o misleading. Gipasabot ni Castro nga ang saksi dili angay limitahan na sa oo o dili kung kinanglan niyang ipasabot ang iyang tubag. Wala gihukman ni Castro kung kini nga pumaagi sa pagpangutana o sa kastratehiya sa depensa o nga iyang gitahod ang estilo sa matag abogado. Bisan pa manini iyang ginsister nga ang mga abogado kinahanglan nga mag-amping sa matag pangutana o pamahayag sa korte tungod kay kini mahimong musangpot sa sayop nga interpretasyon na kung adunay bakak o dili klaro nga pamahayag, si Castro mingon nga kini kinahanglan nga klaron dayon sa abogado mismo.
2: BBC Balitang Abroad.
0: Dili mubo sa 44 ka mga individual ang namatay human mitikay ob ang usa ka overloaded ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe sumala sa Civil Protection Unit. Adunay sakay nga 114 adult passengers, 5 ka crew member ug wala pa mahibal-in nga ihap sa mga bata human nahitabo ang insidente kaniadtong Martes. Kahibaluan nga nalamang sa 90 ka pasahero ang kapasidad sa maong ferry. Una nang gitaho sa awtoridad ang 77 ang luwas o 15 ang patay nga lawas nga na-recover. Sa ulahi gita sa Zimbabwe Republic Police ang death toll sa 44 samtang nagpadayon ang search and rescue operation. Sigon sa mga saksi, nibiyahe ang ferry bisan sa dili pamaayo ang lakat sa panahon o posibleng naigo kini sa mga dagko nga balod nga maoy nahimong hinungdan sa nga natikay ob kini. Dili gilayon nga kondali gilayon nga ning responde ang mga bangka nga anaa sa palibot og nitabang usab sa mga diver kon ang mga diver sa mga dagko nga mga barko, military o helicopter gikan sa National Park. Gidala usab gilayon ang mga naluwas nga pasahero sa Long Island o sa kalugar nga nahimutang sa tunga-tunga sa Lake Kariba.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, sikreto nga gibalhin ni US President Donald Trump gikan sa Air Force One nga to sa usa ka mas gamay nga military aircraft samtang tuwa sa Turkey human makadawat sa hulga sa iyang kinabuhi. Sigon ni Trump mismong US Secretary Service kon US Secret Service ang nagmando nga mobalhin kini og eroplano human ang NATO summit sa Ankara. Matud pa sa US President, gibalhin siya sa Air Force One sa kayang usa ka catering truck aron dili mamatikdan nga kininibalhin sa lain nga eroplano. Kawa ni Trump sa nasangpit nga truck ang pipila ka close aide, apil na sila White House Deputy Chief of Staff Dan Scavino, Executive Assistant Natalie Harp o Oval Office Operations Director Walt Nauta. Dugang pa ni Trump, kamas dako pa ang risgo sa iyang gisakyang eroplano. Human kini sikreto nga gibalhin tungod sa posibleng nga makakuha kini og atensyon. Wala matod pa kini gibutyag sa publiko gilayon sa White House ang pagbag-o sa flight. Nagpabilin kini nga sikreto hangtod nga gibutyag kini sa Washington Post niadtong Lunes. Kaibaluan nga una nga gisakay si Trump sa usa ka bag-o nga renovate nga eroplano nga donasyon sa Qatar padulong sa Ankara para sa NATO summit. Ako na apan sa iyang pagbiyagikan sa Turkey kalit nga gipili nini nga gamiton ang mas daan na nga Air Force One.
2: BBC Magting Balita.
0: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nilapas ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa nakolekta og 2.3 trillion gikan sa Enero hangtod Hulyo 2026, mas taas og 5.4% kumpara sa 1.9 trillion sa samang panahon sa niaging tuig. Mas labaw usab kini og 0.7% sa 1.99 trillion pesos nga target sa ahensya alang sa unang pito ka bulan. Sumala ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza anana sa mga 60% sa tibok tuig nga target nga 3.39 trillion peso sa mga nakolikta kon nakolekta sa ahensya nga nagsabot kon nagpasabot nga kinahanglan pa nila nga mo kolekta og 1.39 trillion sa nahabilin nga upat ka bulan sa tuig. Sa bulan Hulyo niabot sa 358.44 billion pesos ang nakoleksyon sa BIR, mas taas og 5.7% kumpara sa 339.3 billion pesos sa Hulyo sa niaging tuig. Nilapas usab ang BIR sa ilang binulang target nga 336.7 billion pesos o kapena 6.7%. Matod pa sa BIR, ang resulta nagpakita sa pag-uswag sa pagsunod sa mga taxpayer sa ilang obligasyon o sa padayong paningkamot sa mga revenue offices sa pagkolekta sa buwis.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories ayo nakabala ka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian anay mutang sa may San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Dula lang ilahang mga staff, so kaya ang message sa ilahang Facebook account, AB Gadgets Pagadian. AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo, sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.